Krótko po bietlenech našiestie, 5 hodin 16, z radošťu do živenia štartovaše runia Anna-Maria Brečnederec s nami do nového dňa, ale tiež voni maja ešte rajnči postru spšetované. Mario Hess, cena smenujúci ešte postrovič. Stavač sa s nami tiež Daniela Hazec. A bezo Coffee Beach, môžete s Ralfom Bumjom Bozijom. Všetky tuto titule slyšíte poľa nás, hač do šestich.

0: Če sač menšino do na pošestčiche pravi dopamin, začuvaja svojim čile, tre tež pravi dvonje voli bulistča, předušim. Bunže lodiš vuraja so vokomikne šako stajnje. Zatkula bičtura na vosmu staciu bych učera dokolo a prošeni do lesne kupele. Hač to večera džesačich by tuta lesne kupel jara dere belnena 20 mustvo by menujce pšišvo na vosmu staciu zatkula bičture v Kulovie. Tam maja šako celé vosje by tu atmosféru tuta lesne kupeli, štuž tam již raz bietunto znaje, ja môže to tak tiež vopročič, a Franz Richter je jako moderátor po večeru vet.
1: To by je vopravdže bič atmosféra. Cíceči stopňo hišče večer ve vosmich, tomu sú môli molostní kúpač a bič volejbul rač. A dož by svunce pred sú reča s zlámkami zapekli, ký sú miež domami povesnili. Krásne to vobraz. Pravá bič atmosféra potekím a k tomu tež tún abo tamne ve vodpovednej kúpanské dražče. Štož byše moto včera. A povedali sú nám vo kúpanských doživeniach.
2: My sme boli v 6 džin muži na ráne kúpe Mallorca a tam byšte ísť do Vujkotne ve Meji zo kúpač.
3: Ja som bol ve Kovacke pri moriu, to vyzo ja rána krajina a Vujkotne pri Broji a posledný týždeň ve Rakúske, ve Horách a tam sme so ve jenom jezoru vykúpali.
4: Ďadžo mňa radšo skávach kúpač, tie najrejnšie skávy sme zame boli ve Horkách. My očicach všetko škoda, nie sú jac tak veľa ľudí tam pod Hallo Horkach, tam sú mode a staršie všetčili budla. Roma, že sedie, no a teke nešto, a ta voľa tiež je svojim kundom.
5: Za mebyto hač nikke v Lipsku, podľa kos budno zi, kosi mi meni mema kak štenča. A to by ja ráno, dokud tu tam nekak synovacisti stopno boli, ja som hinžogo, bo tam do vode skočil a to by genial, to živino.
6: Te najrejšie myslno, že som ja leca kúpač boa, by v nižesu.
1: Ale včera nebych ku kúpaniu prišli, ale k športovaniu. Dve menšine dokonca úsvania by jasne Mústvo Svončná Roža byše znova najsilnejšie. Oni dobochu v dvema sáčbomaj prečo serbskej rakete. Zdobečarsko mústva Ksenia Koborec kýše leca na tujšto stáciach hižo bič volejbul soburava.
7: Napadá nás je to tak, kaj neke naše mústvo, ktorýž mu húne máme, sú te vône Štyrio, Antoni, Julian, Elias a ja. A tož te podľa sú potom jen to Svončná Roža a hevák je to potom jen celé druhé meno. Spontán.
1: Všichodný týden je Rožan na rede. Posledná stácia do finála a tam je moto Šlips a Mucha.
0: V Kulovie bieše včera vosma stácia Zatkula Bičtury. Včerajší moderátor Franz Richter je rozpravial.

Jara v obľubovane však je netko v lečnem času tiež stane lečné dživadlo a tak nimi je však jenož tu budušenie, ale napríklad našom koncu tiež v Rátne, tam však raja pri Skalisku a ja si myslím, že tu ešte dotali ešte večo, nie je zase tam raja, tu to nepozdišo z tohohle konca týdženia vie, pretož však by tam vôľke nezbožo Výchora dla je človek tak z nezbožieho bobu tak zabity od padacého štomu, zo je z nezbožieho, respektívne zo je zemriu. Netko tam dále ešte rač nemôže, pretože tam všetko ešte pše nevieste, vokomikne pak pýtaja tamnýše jevišťo zjednočenstvo za dalšími možnosťami dále rač, tak rec druže rač, doniž pak to nie je rozrysané, že môže naposled krač, dotal tam ničo nebeží, štúž má kartky. Za tuté predstania tun smeje netko vrúčiť, tak vone zdieľa, ale vieso vesela so tiež dživadvo v Radebergu a šice aktérojo přesto, jeli so si vaše kartky kovače, kýba so nežadače si fenky ročo, ale zače za to dobropis, abo vúzvoleči si celé inéše predstajenie, pretož môže či tak tiež tamnejšie dživadlo podpierač. Vokomikne pak najprv raz neraja, pýtaja pak kež prajene za alternatívnymi jevisčemi, na ktorých môli vstúpiť. Tam, pri jevišču v Skalisku, pak nie je možno vstúpiť najprv raz dále.

0: 6 čmenčino do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tutena dženca Nancy Kuriatova z Nového Vúsča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darov, kotrež Boh nám daruje. Kujde nový džin dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano so dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravdže páči? Za ľudí, kotrež sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom? Štož včera bie, nemôžeme hižo zmeniť, ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca vedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Pretož každé nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovať.
0: Praje Nancy Kuriatova z Nového Vúsča na doku a zamovitosti páčenskie vosady.

0: Peru. Kraj w južnej Ameryce, kotrž je znaty za niedoše miesto Machu Picchu. Dženca sú to jenoši ešte ruiny. Nedelbak by to centrum mocnostva Inku. Peru je nimo toho znaty za jezor Titicaca a žovo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvone miestom Lima, nesu jenoš vodžizne a vulky dešťve les, ale deš gigantiske horiny. Ande. Rúne to, do tutich je so mode Serb před tyženjom podal.
1: Tučasne sem v menšim mjestče, kotre se menuje Huaraz. To je přirujavne, kajž samat v Švicarske, tu so veľe krosnovaho zetkaja a veľe ľudí, kýž chcedža pučovač a horine doživič.
2: Poveda serbski vúča a krosnova Simán Pöpel. Dovo je svoju jezbu do Peru plánoval, čedo za však je si tojšto.
1: Krásna krajina je mi tu vabiva Cordillera Blanca. Tu máš horine, kotre sú vyše 5000 a samo 6000 metrov.
2: Popučuje tu ze Žakom, krosnovanským partnerom, kýž chce si toho runia kraj, vo sebe pak veršky ando odkryč.
1: My sme tu romadže, ja, Riane, ale dve za tiež češke a technické češke horiny krosnovali. Vážne je, když na také vysoké horiny vyše 5000 metrov žiš, zase aklimatizuješ.
2: A tak staje sa jej učile tam pomalu na horský čenky povieto a tiež na vysokosť zvučivoj povieda dále. Jedna z horú, na ktorúž staje sa podavoj, je
3: hora Alpa Mayo. Alpa Mayo je na jara znáta horina pola Krosnovarju. Tuta je sa v 1966 ako najrenča hora sveta uzvoliva. A si raz tutun horu jenoš vobladač, tožno je jara vulke vúžadanie.
2: Na 6000 metrov je ona vysoká a zcela ničo za lajkou. 5 do 6 dňov si za to popúču, viacero kilometre peši, prehať sa zcela na horu a na krosnovanie nepodáš.
3: A môj váčok je bol jara češký, tiež od kolegy. Každý váčok 25 kilo.
2: Unie topak je za viace dňovskú túru trebné, šako sú tiež po lodovcu krosnovali.
3: Na našim cečim dňu, na ktorým sme šli na naše vysokostné zlodové livo, tak prajene, je bylo tajke úbené vedro, kúriava, žaden vid a samo sne je so šo, tak za sú še tamné expedície zestupili do bázovo liva a ja a môj přečel žák sme si prajeli a v horinách môže vedro, keď sa raz so zminič, mô pôjdemo dále k tým vysokostným livoj. A tak sme byli zase celé sami.
2: A tola, tutun vršk, nestaj naposled docpevoj, Simane nie so derešvo a tiež vúmenenia, bychu sa zase poubienčili.
3: Jen vršk, ktorý hori docpeč, to je šec tún posný plustypk. Najrenčí je, so keď ty hori dostač, tožne jen tajky úlky dodondy, kýž kýže nedoživí a nedočiní.
2: Viace zboža miachu pozdišo, miest druhým sú vršk hore Išinka s vysokosťou 5500 metrami docpeli. Zajúcišim podá sa mode Serb zase na dompuč, Peru so svojimi gigantickými horami vostanie jemu pamiatku.
0: Tak daleko vosebite dovoluje začišče vúčarja Simana Pöpela, kýž je v Andach popúču. Nekotre impresie sme vám na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia zastajili. Tam namakáča nimo toho tiež dalšiu zajmovú reportážu v Peruje, ktorúž je Bogna Korenkova zastajiva, ako by tam loni popúču. A jeli máte tiež te, abo tam rejane dovoluje doživenie lica v horinách, netreba ja však tak spektakulárne byť, kež po Andách krosnovač Tatry napríklad, čako tiež, že dosahaja Alpe abo Čornobu, potom písajte nám a sčelče rade svoje impresie a futa. Najlepšie přes mailku abo povieščú funkciu v našej app MDR Serbia. Krotko dobyl následným s tým je 6 hodín štonačem.

0: zbirać, kaž etablirovane politiske strone rozkvadže mesto předsedka krajného samozarenistva Nemcovi Mađarskej a zdobom prezidentka Federalistickej unie európskych národnoch menšin FUN Olivia Šubotova.
1: Za jedne sedvo parlamentče dobia menšine, niže cia 20 do 25 tisac vosov nazbirač. Dokež pak sú mnohé menšine v Mađarskej kytro mauke, mate jenož zintojo a rumojo a Nemce šanzu do parlamentu da začanič. Dotal pak je so to jenoš Njemcam poradživo.
0: Leca pak nic. Ne je dosahalo, zobe nimski kandidat do parlamenta začanil. A v tem su tež mađarsko rečne medije rozpravili.
2: Friš hirejnko parlamentivalo stašo kutan. O Moďororsági nemetek orságoš
0: inkormáciu. Strach abo paniku pak toho dla mňa z nemské menšinu šírič netrebaja, mení Olivia Šubotova.
1: Mňa s politikárem imaja šitke národne menšiny jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zo má stát národne menšiny podpírač. Nové knežostvo je svoje dživorunie zahajivo. Sým si viesta, zo tu kvílne státne spichovanie tiež dále tajke vostanie.
0: A tak ona dále rozvoží, sú národné menšiny v parlamente zastúpené. Každá menšina má tam jednoho rečníka. Tepak nemajú žiadne vosovanské právo a nemôžu tie žiadne zákonské iniciatívy zapodať, tak Šubotová.
1: Oni pak majú právo na čísky zákonov, kdež one národné menšiny potrechia studovať, diskutovať a za poslancam rážiť. A parlament dobí im trebné podvožky sprístupniť. Za to máme vúbierk za národnosťe, ktorý je runohodný vúbierk všem tamným v parlamente.
0: A v tutom vúbierku sú všetké poznate národne menšine kraja zastupene. Přirunač moli to z menšinovej rádu pola na svoj nemský, kde však sú všetké 4 připoznate menšine nemské zastupene. Tu chvíľu diskutuje v Mađarskej runie o aktualizovaniu médiového zákona. A tam maja národne menšine vzatež svoje predstavy a mysle přidživač.
3: Janek Vurča je nám vo nemské menšine Mađarskej rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače viezo na našej internetnej strone a tiež na app MDR Serbia, kajštež Audiotece a Early Sounds.
4: Národne menšiny. Vše to, čo viete znieť.

0: Peru, haj to je kraj Južnej Americe, kotrož je znate za nedoše mesto Machu Picchu, džež sú to jenož dženca išče ruiny, nede pak byta centrum mocnostva Inko. Peru je nimo toho, tež znate za jezo Titicaca a za žovo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvonne mestom Lima, nesu jenož vodžizne a vulky deščeve les, ale tež gigantiske horine, Ande. Runje do tutich je so mode Serb před tydženjem podal.
1: Tučasne sem v menšim mestče, kotre se menuje Huaraz. To je přirujavne, kajž samat v švýcarskej, tu so veľa krosnovaho zetkaja a veľa ľudí, kýž chcedža pučovač a horine doživič.
2: Poveda serbský vúča a krosnovar Simán Pöpel. Dovo je svoju jezbu do Peru plánoval, čedal za však je si tojšto.
1: Krásna krajina je mi tu vabiva Cordillera Blanca. Tu máš horine, ktoré sú vyše 5000 a samo 6000 metrov.
2: Popučuje tu ze Žakom, krosnovanským partnerom, kýž chce si toho runia kraj, vo sebe pak veršky ando odkryč.
1: My sme tu romadže, ja, Riane, ale dve za tiež češke a technické češke horiny krosnovali. Vážne je, když na také vysoké horiny vyše 5000 metrů džojš, zase aklimatizuješ.
2: A tak staje sa jej učili tam pomalu na horský čenky povieto a tiež na vysokosť zvučivoj povieda dále. Jedna z horú, na ktorúž staje sa podavoj, je
3: Hora Alpa Mayo. Alpa Mayo je na jara znáta horina podľa Krosnovaru. Tuta je sa v 1966 ako najrenča hora sveta uzvolíva. A si raz tutun horu jenož vobladač, tožno je jara hulke vúžadanie.
2: Na 6000 metrů je ona vysoká a zcela ničo za lajkou. 5 do 6 dňov si za to popuču, viacere kilometre peši, predhať sa zcela na horu a na krosnovanie nepodáš.
3: A môj váčok je byl jara češký, tiež od kolegy. Kožde váčok, 25 kilo.
2: Unie topak je za viace dňovskú toru trebne, šako sú tiež po lodovcu krosnovali.
3: Na našim cečim dňu, na ktorým sme šli na naše vysokostné zlodové livo, tak prajene, je bylo tajke úbené vedro, kúriava, žaden vít a samo sne je so šo, tak zase vše tamné expedície zestupili do bázovo liva a ja a môj přečel žák sme si prajeli a v horinách môže vedro, keď sa raz so zminič, mô pôjdemo dále k tým vysokostným livoj. A tak sme byli zase celé sami.
2: A tola, tutun viašk, nestaj naposledk docpevoj, simane nie so derešvo a tiež vúmenenia, bychu sa zase poubenčili.
3: Jen veršk, jen je hori docpeč, to je šec tun posný plustypk. Najrenči je, so ke ty hori dostač, tožne jen tajky ulky dodomde, kýž kýže nedoživí a nedočiní.
2: Viace zboža mechu pozdišo, mez druhým sú veršk hore Išinka, z vysokošťu 5500 metrami docpeli. Zajúcišim podá sa mode Serb, zase na dompuč, Peru se svojimi gigantickými horami, vostanie jemu pamiatku.
0: Tak daleko v osebite dôľové začišče vúčeria Simána Pöpela, kýž je andach po puču. Nekotre impresie sme vám na našej internetovej strohne a tiež našej app MDR Serbia zestajli. Tam nám akáče nimo toho tiež dalšiu zajmovú reportážu vo Peruvie, ktorúž je Bogna Korenkova zestajila. A jeli máče tiež da, abo tamne riane dôľové doživenie leca horinách, netreba však tak spektakulárne byčka ješ po andach krosnovač, vúžiske horiny ižo dosahaja, potom písajte nám a stelte rade svoje impresie najlepšie přes mailku abo poistu funkciu našej app MDR Serbia.

0: Alala, je peč menšinu, do vas mih.
1: Nábožné slovo.
2: Mađanca Nancy Kuriatova z Nového Vúšča.
3: Čas je jeden z najdrotnejších darov, kotrež Bú nám daruje. Kujžde nové džin dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano so dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravdže páči? Za ľudí, kotrež sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom? Štož včera bie, nemôžeme hižo zmeniť. Ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca vedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Přetož kujže nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovať.
2: Prajnenci kuriatua na doku a zamovitosť či bačenskie vosade.

0: Sim bezmocna spievaše tu Veronika Kalinučcina. A s tým je 6 menšinou dodživečich.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Nancy Kuriatova z Nového Vúzča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darov, ktorýž Boh nám daruje. Každý nový džin dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano so dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravdže páči? Za ľudí, ktorýž sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom? Štož včera by nemôžeme hižo zmeniť, ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca vedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Pretož každé nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovať.
0: Nábožné slovo k dne mieše dženca nadavku a zamovitosti páčenské vosady Nancy Kuriatova z Nového Vúzča.

0: Milena Vučarjec jeho spívava. Jo, a predna vautora v mjasecu Tržinca, a to jo našo mestno za pogled do serskego kulturnego magazina Roslat. Aktualne dvojne udaše za juli a august smy vam pak južo v juliju predstajili, ale jogo novu redaktorku, tu co my vam ninto pičku znate ceniš. Jojana Kaulfürstowa, jo se narožíva živiš nás často vesem žaset v Budišinje, v sersko-nímskej familii, šukne žiši sú pak nauchnuli serski a serska rec grajo veliku rolu v jich živinju. Južo nekotare mjasece má Jojana Kaulfürstowa ninto redaktorstvo serskego kulturnego casopisa Roslat na starosti a Sebastian Elikovský-Winkler jo se vo tom z niju rozkranjau.
1: Juliana Kaulfürstowa jo studirovala slavistiku a stavizne umjelstva v Drežďanach. Per let je bila v Praze.
2: Ja som naštudirovala tež bohemistiku a dla toho som češtinu mogla a v Praze jo pon za mňo nino dželo bylo v Goethe-institúče.
1: Per 4 letach jo so rošila do Drežďan, ale jano krotko.
2: Jo gleich čišel ten to volanie do slepego a samsnom času paralelne som tež delala ešte univerzite za muziku v Drežďanach. Tam je taký zvukové štúdio, von štúdio, a tam som tež 10 let delala. To mi zase pon tež pomagalo, že som te audio nagrača cenila s tými ľudími.
1: 16 let jo se Juliana Kaulfürstowa angažirovala za slepenskú rec. To jo ju bytostne pregovalo.
2: Pregoval jo mi ten čas mojich hogledov či tých starých ľuďoch okolo slepego. A tam som ja tak veľa od živenia, od rece tých slepenských stronách zgonila a to mi jare pregujo až do nienta. Jo, ale tež slepe mi bylo za mňa to dielo za serbskú rec v pestovaniach, v šulách, ale tež s tovaristvami vážne. A to za mňa byl jen cujare reálne cás mojego živenia, mojego dželaňského živenia. Tak toho až tak leko, až slepem nesem ja ešte nidi dželala. A s tými kontaktami, s tými ľudimi, to jo popravom byl ten základ za mojo celo dželanie za tú serbskú slepenskú riec.
1: Niento je miela lušt na druge nadavky. Roslat znajú ga ako citarka.
2: Za mňa je Roslat taký časopis, což by to je fórum a platformu všelak smeru serbského živenia, aby každý kulturelne mohol citať nieco od drugih, a še to je Dolna Lužica, Gorna Lužica, tež slepenske strone a tak dalje, mogu tam publicirovat, a až do njenta jo to tež tak bila, až njo tam bila to jedno, napčiklad literatura, ale jo tež bila neco od muziki, a neco od rejov, a stavizne serbov, a tak dalje. A tež vedomostne nastavke su tam, a to jo tež čece jare zajmove.
1: Kakú víziu má Juliana Kaulfürstowa ako nová šéfredaktorka Rozhľada do príchoda?
2: Ja by chcela, aby ten Rozhľad bol písané. Aby tež snáď kus veci ľudí ten časopis citalo, když ten prok nie je vec taký vysoký. Nie je to odteraz tak bylo, až sú tam veľa takých lejších vedomnostných textov byli. Ten Roslat je nieco jare zajímavé. Tam môžeme vedomosť za každého publicirovať podľa rozprávu, od kulturelných zariadovaní a tak dále. Tam to je, když to stojí tak podľa se, máme možnosť, tak ja to vidím, tež nevedomostným ľuďom tie vedomostné témy sposredkovať.
0: To je bola Jojana Kaulfürstowa, redaktorka Roslada. Ona má veľké zásluhy pri spichovaniu slepianskej serskej rece a po 16 letách ve slepem jo prevzala redaktorstvo serskego kultúrneho casopisa. Sebastian Elikovský-Winkler jo ju vám krotko predstavil.

0: A to je tak jedna vesibna kultura. Da je tak vesibne spivanje, jednu vesibnu folkloru. A to, što všechno južo, ako žišo južo, sobu krenuli. A také vyjadne kupce spivali.
1: Ja som spievala v šuli, ja som dobrý kvosmieva. A potom po základnej šuli som na jednu fachovú šulu šva Jano Štogorla do Kulašvo. Oni sú tam jednu vúbernú kultúrnu kúbku mieli. A tam som se vie spievala také ako solistka. Nic Janoš ľudové spievy, ale také šlágre, ktoré sú ten čas moderné byli. Potom som ako solistka Rejovava v Rejovajskej kúbce. Som ve našej muzikové skupine som ako buboniska grava.
0: Aha. Vy ste po takom také instrument grali, južo, ako malé žočo?
1: Božko, nic, Janoš, to jadno, potom ve šuli ako buboniska.
0: Jo.
1: Jo mi veľký ľúto, ale ja žiaden instrument nevobknežím.
0: Ale ve riu jošo a spívašo.
1: To jo.
0: Ninto, mám je hona te listčine teke to žicenie vod vás Čau Čau Bambina. To je jeden znatý spiu, to už je znajo. Co kotla takú muziku teke spešiša?
1: Som groniváš na tej fachovej šuli, ja som tam teke šlágre spievava. Cez tu Čau Čau Bambinu som v našej okolíne veľký star býva, dokulašte. My sme každú pietk a v sobotu sme vstúpili predne redne živadlo, to je bylo 100 kilometrov kšec od nás a to sú v Košicách. Košice.
0: Jo. A že ešte ben vstupovali?
1: No, na viaskách. A my sme také tam ve tých mažarských viaskách, vokovo dokovo. A to, to sú niekotare 5-6 kilometrov všetc od našej šúly alebo tak ve okolíne. Ale to sa dalej povedalo a ja som sa tam derecula.

0: kakšo vy přišli do Nimsky?
1: Ja lubuju umelstvo doceva. Jelicio to muzika abo molovanie. A ten čas sú prišli mody Nemci se plana z Gronivo k nám na vústup do Slovakskeje. A potom som slyšala, že oni nemsky nespievajú, ale nekak slovensky. A Kobela jo tam sobu spieva. Po tej programie jo také zmakanie, modostní naši a te gosti sme prevedli a tam sme si adresy vymienili, kak sa to gotujú miazy modostnými. A potom sme si písali, ja to šlo, ale to je veľa, veľa čas prešlo, dokoláž my sme sa zeznajili 3 a 6 žaset a potom 7 a 6 žaset som do Nemskej prišla, do Rogozni a poždej do Kožebusa.
2: Po takom vy ste zeznali tam vašego cvojka, to je Detlev Kobila.
1: Jo.
2: A kak je ten Kožebuský čas ben bol?
1: Bo ja som ho veľa priateľov namakala v Serbách.
2: Přes Ritz také?
1: Také přes Ritz, to tak češko nie je bylo, dokoláž ja som slovaksky také povedala. A také přes tú mentalitu a ja som se v serbskej užej šúli, ešte do toho, až som tam živala, som se veľkým derecúva a domacúva.
2: Čo by to rozumeli, tú dolnosasku Ritz?
1: Jo, na každý pád som rozumela, ale také napríklad kniez Vrobel ten čas na šúli, alebo kniez Pička. To oni sú také česky mogali a jo, to veľkým príjemné bylo.
2: To je bylo saské rošo, jo, na úša šúla, pen bohošo busonic, ten džínsajšné dolnosaské gymnázium. A vy ste byli vedku Varka?
1: Ja som od 5 a 7 žaset byla odkupováka na tej šúli.
2: Jo, a tam na tej šúli jo také byla jedna kultúrna kupka, taký spiu, nie to tak spúšim raz.
1: To jo ta spievaná kupka spievala Stojí ta lipa a to jo se mi přecej veľkým spodobalo. A zes tú spievnú kupku my sme gromadne byli ve Bulharskej. Dve neželi. Tam sme niekotare vústupy mieli a miazi tým také ten spiev.
2: Jo, to je ľudové spiev, to je stojí tá lípa ve tom dole. To je tá spievná kúpka, nikaž nie rozširujú, nie rúžie šule v Hošobusu.

0: Váš človek je jeden veľký znatý komponist. A v ňu sa narodil v Rogozne. Rogozno to je vaša druhá domovňa v Rodovova pen. Niekto, čo vy žiceli od svojho človeka jeden kus, to je Tranquillo za fiedlerský kvartet se s orkestrom. Kaký kus to je a co hodlás, čo vy sebe ten uzvolili?
1: Tá kompozícia je nastava, ak sme mieli veľkým ľubých priateľov z Chínskej planas. Oni sú živali v Budišine a oni sú cesto prišli k nám na vogled, dokoláž sú priateľe byli mojego syna. Jeden jo všetci grau na gitare, jeden a ten samský motiv, on dalej nejo mogal. Ale také všetci všažali kovelu šéf, kompozícia, kak daloko jo juro. A ten motiv on jo ve svojej kompozícii zažíval a na premiére sú naše priateľe sobu byli.
0: Že jo ta premiéra bola?
1: V Budišine, v živadle, v nemsko-serbském živadle. Asi vyže, až oni se vjaselili, až sú same slzy ve očach mieli.
0: Tak teda jo sa...
1: Oni to zeznali, oni tu spoznali, až to nieco znáte jo za nich. A potom sa mi ten koň z nej spodobal. Som groniva kobeluju, co godla voňu tak krotko všechno tie redné melódie tak odrezal. Pozdej, ak jo se stalo, až naše priašele domov išli do Čínskeje na dovol a my sme na nich cakali, až oni za dve mesiacu zase se vrúša, potom nie sú se smieli vecej vrúšiš. To znanie, až my sme se doceva rozžognovaš nie mogali a tá kompozícia, to je tak kredne muzikálne a potom tak šašne každen takto odreza.
0: To vás dopomínajú na ten čas.
1: Dopomínajú na ten čas, ale to také som groniva kobeluju, to je ako aby on to do predku viežil. A zvonil to tak komponíroval, aby on to do predka viežil, až ten redný čas sa tak
0: skrenci, jo.
1: Tak votlama. A to je ale moja verzia.

0: Vítam vás, hojo saský program s kultúrnym magazínom za vás a Diana Šicová je za vás pri mikrofóne. Ljube přispucháky a přispuchárie, dosť lepego gledáme žinca. V tamnym serskym kulturnym centrum je dostaňošo veď žincajšnego jednoráznú módu z drastvinných suknú za slepiaňskú drastvu. A my predstavíme vám tu hyši nekotaren accessoires, kenž sú nastali přes workshop projekta Zorbit. V slepym dvojky cas živava jo Juliana Kaulfürstova ako rečná motivátorka za slepiaňskú sersku riec. Ninto živavena južo nekotare mjaseca ako redaktorka serskego kultúrneko casopisa Roslat a Sebastian Elikovský Winkler jo se z Julianu rozkranjau vo jeje cas v slepym a vo jeje plane za Roslat. A nic nasledku, gratulujeme ešte raz učobne k 8. národnému dňu. Maria Kobelina jo zachadnú sobotu tož ten cestný jubilej svýšiva. Jo, ale ako predne sú ve feriovom casu naše žiši na reže. Nečo los z našeju zvieretniju bajku za žinca. Redne až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastian.
0: Jo, ľube Žiži, hojo, váš postru ve feriach, nento ve augustče, s povesťami vo zvieretach. Coraz sme převažovali to narske kuretko, žinca sme napoli plamyšu. Ľubosčínska bajka stoj na programie. Ľubosť a zalubovanosť. Ve obema slovoma štyce slovo ľubo. Ale vene neste to samsne. Rozdiel unamaka mode myšak, potom až jo velike dodakojstvo doživio.
2: Myšak a myška. Mimo miery redny myšak jo ľuboval mimo miery rednú myšku Marianku. Raz jo se jej obšašal.
3: Niocož byš moja nevesta, rednučka myška Marianka?
2: Mimo miery redna myška Marianka jo sežila rovno zase před svým gledavkom a jo redovala jednu kosmicku za drugeju.
4: Ty což mi za svoju žensku myš? Ty?
3: Com, ľuba myška Marianka, by všo za tebe gotoval?
4: No, ben, jo, ben, jež přes velike merio do tamnego kraja, žož pyšnotky na bomach rostu, a svinsko rano barlicky do čovy sajža, a přiješ mi drogotky. Pytam, co rada byš tvoja ženska?
3: Okej.
2: Myšak jo se uperal na drogu, jo se kupiu kče cún a jo viasoval přes velike merio. Na zimu pak večik mecne dujo. Nio dujko travo a večio cún všeobroží. Na gluku sú žvale donesli rednego myšaka k příbrogoju. Ako jo ze zecinka vecušel, jo bol chrovni za zneklucone myšky. Veňogo jo se starala moda chorobna soča myška, ktorá špak nejo bola tak redna, kaž jogo myška Marianka, ktorá jež dla jo přes velike merio viasvoval. Za to pak jo bola ľuba a jo sebe chorego myšaka starala vedňo a noci. Za nekotare dny jo bol myšak zase ustrojený a jo při se tak přemysľoval.
3: Moja myška Marianka joga bola veľa rytnejša, ale také veľa ústudnejša. Tož tak chorobná soča myška ga nie tak redna. Za to pak jo ľuba a se vo mňu starosti. A popšalem je vena ta, ako jo mi ustroviva. Nasmieš chryga som byl, dokulaš jo kšiva moja nadúvata myška Marianka Parlicky a drogostky z cudzego kraja ga pytakem mygal.
2: A tak jo se stało. Myszak jo se obszaszał chorobne socze myszki, jedz ksiłabyś jego niebiesta. Miasec pyzdzie jo stojało myszecem casniku z wielikimi pismikami napisane. Rydny myszak a myszka chorobna socza z tej se wyżeniły. A myszka Marianka, tak ludzie ulicują, jo krydnuła iści na samskim dniu szere włose, to groni na ksiebia się jo se obnoc pokazała równa szera smuga. A z takiej usmugu ona iści zińca popyla kania. Jeci psiece iści Marianka gronie, to ja tak dokradnie nie wiem.

0: Milena Vučarec jeho spívava. Jo, a prédna vautora vem jasecu, to je žinca, a to je našo místno za pogled do serskego kulturnego magazína Roslat. Aktuálne dvojne údaše za júli a august sme vám pak južo v júliu predstavili, ale jogo novú redaktorku, tu co my vám nento píčku znáte ceniš. Jojana Kaulfürstova, jo se narožíva živiš nás často vesem žaset v Budišinje, v sersko-nímskej familii, šikne žiši sú pak nauchnuli serski a serska rec grajo veliku rolu v jich živinju. Južo nekotare mjasece má Jojana Kaulfürstova ninto redaktorstvo serskego kulturnego casopisa Roslat na starosti a Sebastian Elikovský Winkler jo se vo tom z niju rozkranjau.
1: Jojana Kaulfürstova je studirovala slavistiku a stavizne umjelstva v Drežďanach. Per let je bila v Praze.
2: Ja som naštudirovala tež bohemistiku a dla toho som češtinu mogla a v Praze je opon za mňo nino djelo bylo v Goethe-institúče.
1: Per 4 letach je sa rošila do Drežďan, ale jano krotko.
2: Jo gleich čišel ten to volanie do slepego a samsnom času paralelne som tež delala ešte univerzite za muziku v Drežďanach. Tam je taký zvukové štúdio, von štúdio, a tam som tež 10 let delala. To mi zase tež pomagalo, že som te audio nagrača cenila s tými ľudími.
1: 16 let jo se Juliana Kaulfürstova angažirovala za slepenskú rec. To jo ju bytostne pregovalo.
2: Pregoval jo mi ten čas mojich pohľadov či tých starých ľuďoch okolo slepego. A tam som ja tak veľa od živenia, od rece tých slepenských stronách zgonila a to mi jare pregujo až do nienta. Jo, ale tež slepem jo bylo za mňa to dielo za serbskú rec v pestovaniach, v šulách, ale tež s tovaristvami vážne. A to za mňa to byl jen cujare reálne čas mojego živenia, mojego dželaňského živenia. Tak to až tak leko, až slepem nesem ja ešte nikdy dželala. A s tými kontaktami, s tými ľuďmi, to je popravom byl ten základ za mojo celo dželanie za tú serbskú slepenskú riec.
1: Niento je miela lušť na druge nadavky. Roslat znajú ga ako citarka.
2: Za mňa je Roslat taký časopis, což by to je fórum a platformu šelak smeru serbského živenia, aby každý kulturelne mohol citať nieco od drugih, až je to neke Dolna Lužica, Gorna Lužica, tež slepenske strone a tak dalje, mogu tam publicirovat, až do njenta je to tež tak bila, až nejo tam bilo to jedno, napríklad literatura, ale je tež bila neco od muziki, a neco od rejov a stavizne serbov a tak dalje. A tež vedomostne nastavky sú tam, a to je tež čece jare zajmavé.
1: Kakú víziu má Juliana Kaulfürstova ako nová šéfredaktorka Rozhľada do příchoda?
2: Ja by chcela, aby ten Rozhľad byl písaný. Aby tež snáč kus věcí ľudí ten časopis citalo, když ten prok nie je věc taký vysoký. Nieto je to odteraz tak bylo, až sú tam veľa takých lejších vědomnostných textov byli. Ten Roslat je nieco jare zajímavé. Tam môžeme vedomosť za každého publicirovať podľa rozprávu, od kulturelných zariadovaní a tak dále. Tam to je, když to stojí tak podľa se, máme možnosť, tak ja to vidím, tež nevedomostným ľuďom tie vedomostné témy sposredkovať.
0: To je bola Jojana Kaulfürstova, redaktorka Roslada. Ona má veľké záslužby pri spichovaniu slepianskej serskej rece a po 16 letách ve slepem je prevzela redaktorstvo serskeho kultúrneho casopisa. Sebastian Elikovský Winkler jo ju vám krotko predstavil.

0: ten sledujúci spiu, to je také jeden ze vašej domonie. A to je jeden podpory. Po takém tam slušíme veci spivu.
1: To sú potom te lušne, samsky spieva, ten potoky otila, to spievajú moje enke žešiny, to také sobu.
0: Žince, te enke žeši to spievajú, a to čo vy takde spievali, jo?
1: Jo, ja to také som dalej dáva, a my to gromadne spievame a slušíme, a oni povedajú se vie také maďarsky.
0: Tak sú oni také tu rec uknuli, nie?
1: No, na každý pád, dokoláž to je moja mačerčina, ja nemohu inakšie se s žešimi povedať, se svojimi. Zo napríklad se s mojou žouku, s mojim synom, ale také se s enke žešimi. Také to chcú. Dokoláž to je všetci, ja groním tajky pokvat. To je jan pokvat, ktoré im vostanú na celé živenie. Kaž sme doma, plána na Slovách, potom oni sa tam ako doma cujú.

0: A to je tak jedna vesibna kultura. Da je tak vesibne spivanje, jednu vesibnu folkloru. A to, čo šukno južo, ako žišo južo, sobu krenuli. A také vyjadne kupce spivali.
1: Ja som spievala v šuli, ja som dobrý kvosmieva. A potom po základnej šuli som na jednu fachovú šulu šva Janoš Togorla do Kulašvo. Oni sú tam jednu vúbernú kultúrnu kupku mieli. A tam som se vie spievala také ako solistka. Nic Janoš ľudové spievy, ale také šlágre, ktoré sú ten čas moderné byli. Potom som ako solistka Rejovava v Rejovajskej kupce. Som v našej muzikovej skupine som ako bubonistka grava.
0: Aha. A vy ste po takom také instrument grali, južo, ako malé žoča?
1: Božko, nic, Janoš, to jadno, potom ve šuli ako bubonistka. Jo. Jo mi veľký ľúto, ale ja žiaden instrument nevobknežím.
0: Ale ve riu jošo a spívašo.
1: To jo.
0: Ninto, mám je hona tej lístčine, také to žicenie vod vás Čau, čau, bambina. To je jeden znatý spív. To už je znajo. Co kotla takú muziku také spíšiša?
1: Som groniváš na tej fachovej šuli, ja som tam také šlágre spievala. Cez tú Čau, čau, bambinu som v našej okolíne veľký star býva do Kulašte. My sme každú piatok a v sobotu sme vstup mieli predne redne živadlo, to je bylo 100 kilometrov kšec od nás a to sú v Košicách. Košice.
0: Jo. A že ešte ben vystupovali?
1: No, na viazkách. A my sme také tam v tých mažarských viazkách, vokovo dokovo. To sú niekotare 5-6 kilometrov všetc od našej šúly alebo tak ve okolíne. Ale to sa dalej povedalo a ja som sa tam derecula.

0: Človek je jeden veľký znatý komponist. A v nej sa narodil v Rogozne. Rogozno to je vaša druhá domovina v Európe. Niekto, čo vy žiteli od svojho človeka jeden kus, to je Tranquillo za fiedlerský kvartet s orchestrom. Kaký kus to je a co god las, čo vy sebe ten uzvolili?
1: Tá kompozícia je nastava, ak sme mali veľkým ľubých priateľov z Chínskeje planas. Oni sú živali v Budišine a oni sú cesto prišli k nám na vogled, dokoláž sú priateľe byli mojego syna. Jaden jo všetci grau na gitare, jaden a ten samský motiv, von dalej nie ju mogal. Ale také všetci prašali kobelu, šéf, kompozícia, kak daloko jo južo. A ten motiv von jo ve svojej kompozícii zaživol a na premiére sú naše priateľe sobu byli.
0: Že jo tá premiéra bola?
1: V Budišine, v živadle, v nemsko-serbském živadle. A si vyže, až oni sa vyaselili, až sú same slzy ve očach mili.
0: Tak teda jo sa...
1: Oni to spoznali, až to nieco znáte jo za jo. Nich. A potom sa mi ten koň s nejo spodobal. Som groniva kobeluju, co godla voňu tak krotko všechno tie redné melódie tak odrezal. Pozdej, ak jo se stalo, až naše priašele domov išli do Čínskeje na dovol a my sme na nich cakali, až oni za dve mesiacu zase se vroša, potom nie sú se smeli veci vrošiš. To znanie, až my sme se doceva rozžognovaš nie mogali a tá kompozícia, to je tak kredne muzikálne a potom tak šašne gašten takto odreza.
0: To vás dopomínajú
1: na ten čas, ale to také som groniva kobeluju, to je ako aby on to do predku viežil. A zvonil to tak komponíroval, aby on to do predka viežil, až ten redný čas sa tak
0: skoncil.
1: Tak votlama. Also to je ale moja verzia.